0: Toronto's number one hit music station.
1: The Bay Weekend.
2: Let's go!
0: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Il numru wieħed tagħna wara ġimgħatej biss inbidel għall-istara lefti Boston reġa' telat fil-quċċata tagħna. Pro l-kurs tal-li għandna jekk stara lefti Boston jisser tagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Jien u inti nerġgħu noqgħdu l-aqwa 40 tagħna dara ħadd li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.

0: Ryan and Gail.
1: U għanna messaġġ.
2: Għaltinna din. Jiena nigdem dufreja ta' saqajja. U mux tiegħi biss.
3: Nigdem
2: dufrej il-partner tiegħi.
3: Gosti, jekk tu gosti.
2: Kuntent kulħadd. Fimni.
3: Gosti,
2: jo, gosti. Għadċa ħaġa, u min.
3: Jena.
2: Ila fit-tennis. U min nigdem.
3: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simili ta' xulxin.
2: U min nigdem dufrej il-part. Timmaġinant t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqajk.
3: Ix-xut li t-telefuċi kieku kbira.
4: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home weekdays from 3 till 7.
0: On Bay.
4: Malta's number one hit music station. At the weekend with Havana Club. Feel the rhythm. Own the weekend.
0: Bay.

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Isma kif edinek fuq il-kant, tajja. Jiddispjaċini.
3: Le.
2: Topic tal-kant. Fuq dan il-topic tajjeb. Jiena nixtieq ngħidlek li jiena ktibtlek erba' versi.
3: Għalija personali. Tal-berde.
2: Issa jiena naf li.
4: Ktibtlu erba' kant.
2: Jiena naf li, ovvjament, issa wara dak il-voice recording ta' destet u nwasal għalek. Imma ħal ippruvaw u nagħmlu mill-aħjar tajjeb.
3: Ma importax. Lara uffiċjalment hawnhekk live saret tina daqsxejn kant.
2: Ekku.
3: Tlaqna. Tina, Lara!
2: Lara ġejja l-makjetta ħelwa għal-Jamie.
3: Yes! Wow!
2: Listi.
3: I was born ready.
2: Jamie tana sena n-nule.
3: Wow!
2: Felu sninek din il-ħanja. Mandiġ dubju li gawdejt bxi bitxa kejk jow bxi lasagna.
3: Vera.
2: Xemxie u xitta kmini jisba, izda bla kafe ma jqumx. Irrit suq min bir zebbu ġal volja l-għaj perz ma jahtmux.
3: U għadomek, għadomek xissa. Għadomek.

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Jamie Lara u għajn on Bay Breakfast u raġuni li ħaddaq xej irridni fidejja jiena bħalissa, ovvjament, kif għamil Jamie l-axħar darba meta kelli l-birthday jiena.
3: Jgħat relax.
2: Tfajni ħana għara zaħira relax biex li ċelebraw il-birthday ta' Jamie fl-imkien.
0: The Bay Freshers Tour 2026.
2: U kol ħajkun għaw daqxej zaħir l-involviment tal-studenti u kol aktar tard. Pero aħna nħossu, Jamie, jino l-għarab mod partikolari, li inti bħala persona maruf ħafna li tħobb drinks differenti.
4: Tħobb t-esperimenta.
3: Min daqsek, ġviri ta' fonni sew.
2: 100%. Allura, id-deċidejna li nilabu naqra ta' roulette dolodu. Ovvjament kollox irid jibqa' legali u ma' u l-ebda forma. Ta' drinks li kapaċi iġibuk titħa iktar? Għandek da' xej ta' blindfold, għawek, għarri tolbok id-dawara naqra ma' jnejk. U tip tal-produzzjoni jista' jibda ġejħdejna bil-mod il-mod.
3: Sada' għasiddur li ma' rasi, Marja Santis, ma' skużawni, għax naqbu rasi.
2: Mela, għanna għazla ta' drinks differenti, għaw minnom tajbin, għaw minnom Laqqas nishtiq nxommom.
4: Mux daħsek tajbi.
2: Ma nishtiqx nxommom. U jina ħanejt lek biex taħzel numru minn 1 sa 5.
3: Ok.
2: U ovvijem għedin n-order sewa, għed-tarawum.
4: Jina t-nxomm minnaw sewa.
2: Fidejk.
3: Mela, ħanazel tal-birthday, ħanazel il-4. Il-4 tal-birthday.
2: 1, 2, 3, 4. Sekk għana raħu ħana l-ewel.
3: Aw, ġejariħa, ma nafxux moħi. Ma nafxux moħi imma ġejari ħabra
4: stramba.
2: Għandek xot ta' xi ħaġa.
3: Uwejja. Uwejja, qed nibża mir-reazzjoni tiegħek mid-daħqa tiegħek qed nibża. Inxommu jale. Aħjar ma xommu.
2: Aħjar ma xommu.
3: Aħjar ma xommu. Data tal-ġer! Data tal-ġer!
2: Amazing, amazing!
3: Ja!
2: Għet imutinna, Jamie.
3: Għet imutinna. Għet imutinna. Għet imutinna. Għet
2: imutinna. Għet
4: imutinna. Għet imutinna. Disclaimer zaħir sewa. Għet ċertu element fwejn għadda minn trauma.
2: Le jina għaddejġi minn ħafna fil-birthday. Veru.
4: Jishti ifattin.
2: Għanzi għet nuħsibek. Għanzi għet nuħsibek. Għazel juħorej.
3: Mela bħanna.
2: Mela.
4: Għamsa, Jamie.
3: Kollar t-nodu. Intu.
2: Le, għajħan intuħ t-nej bis.
4: Mela,
3: ħanażel it-tu.
4: It-tu.
2: It-tu. One, two.
3: Et nibża, aħjar għażel.
4: Xinu ħan?
3: Xinu dak? Uwejja, ħażin, reġa ħażin.
4: Tiju l-familja.
2: Għaw kullħat id-djara li mux ix nazlu. Għax inti għed tażilhom?
3: Ġip.
2: Fidejk, ħabib, fidejk.
3: Għana
2: ħalli preparalek.
4: Ċini t-tazza, Jamie.
3: If Maria Santis ma dan odu.
4: Isma, tuħuġ buqa kbira.
3: Eħe?
4: Le. Mamma mia.
3: Ġannini, daja.
4: Tuħi l-ġu.
2: Għandek il-ġu.
3: Da' sgorġu.
2: Vera ġu.
4: U għandu l-ilma. Tiħi l-ilma.
3: Jixwi, men, jixwi.
2: Għaw, l-ilma. Neħke l-blindfold. Isma, għan komplu biktara l-istess għagħem jirkubra naqa Jamie, ta?
3: Min il-dogos,
2: ta' għem nġolura, għan komplu nieħdu bieġir flimkien ma' Jamie. Bonġu.
0: Extra Jamie, Lara and Wayne.

0: helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Iktar kmin ikon għadin nitkelmu daqxej fuq il-first impressions ġewa l-iskola sewa. Uħal, kħalkon nitfawna on hold, xaħna kena xaħġa pjanata il-lum uħara.
3: Uġrat
2: xaħġa u koll li għar relatata.
4: What are the odds? What are the odds? Għara l-bira, kelli nitlaq id-dar. Kelli nitlaq id-dar ninħasel. Minħabba li kont mimlit iqobajt. Dal-ħodu, ijed bil-edha l-affarit tijaj, kif qomt sekonda minn fuq din il-desk. U ħammima, għaddi, ħallit il-fdalijiet tagħha fuqi, fuq il-ħwejjeġ li libes illum.
3: Isma, battit lek l-auguri ta' dik.
4: It-tieni ġurnata konsekutiva. Imma temmen.
2: Jgħidula, good luck.
4: Ma tantx inħossni
5: b'kemm. Imma għandek l-luck tajba ħafna.
3: Għandu dar u bħalissa
4: minn. Dar mimli ilma, x'issa provajt innaqqu. Ma żgħod immur id-dar nerek.
2: Għandek l-luck tajba ħafna. Anispjega lek għalfej, il-bira ħin u l-ara tħassarnik.
3: Iva ta' wara jiena ħassejt kif qed aktar kmin ukoll. U xtaqna li
2: ovvjament tal-birthday. Xtaqni lek flok aħna.
3: Nagħti xi ħaġa żgħira tal-birthday.
4: Taħħa wa!
2: Illa l-lu kemmu sabiħ.
4: Vera

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
0: The Bay Freshers Tour 2026.
2: Bay.
3: Isma' jien il-mistoqsija tiegħi proprja tibda aktar il-lilin mill-wipers.
4: Ukoll.
3: Għax xejn mi jgħidli kemm il-dilettant, kemm tħobtu
2: tal-karozzi. Iva, dan ieħor. Kif
3: ħareġ daqshekk traskurat.
2: Da bħalek! Jo da bħalek.
3: Kif ħareġ daqshekk
5: traskurat. Ħobb ħafna l-karozzi.
3: Bħali, bħali.
5: Ovvjament il-karozza li tgħid li għandu ġejmi kien qed tiegħi.
3: Xaru każa fik.
4: Jiddispjaċini.
5: Wara tnixil sena kien għadha f'kundizzjoni impeccabbli.
4: Il-wipers
5: it-tieni darba li ġrat
4: is-sena l-oħra.
5: Is-sena l-oħra waqt ix-xita waqaf ħalla karozza l-marsa u qabad.
4: X'tagħmel?
5: Ver. U jiena kelli muralija l-karozza.
2: Iva, kien mara l-karozza l-bar.
3: Ara naqax paċenzja miskin.
2: Min torf toġbuni flimkien, assolutament. Jo min torf toġbuni, infatti l-għandil kontroħ naqtalkom.

0: reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
0: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
2: Naslu għal moment li l-student ikun qed jistenna ħafna.
3: Non fidej lara.
4: Fidej għallu, fidej għanna l-parir tal-ġurnata. Ovvjament, wieħed għaqli tajjeb il-parir tal-lum li jitkellem. Għajdli, għajdli, xaċamil.
2: Għantik il-mużika.
4: Tin il-mużika, mela, ejja. Ejja.
2: L-istudenti jirtodu f'dan il-moment.
4: Lerġaw nirtodu, la tibżawx. Jina nishti kellimkom kem importanti pala student il-bilanċ. Il-bilanċ, tajjeb.
2: Il-bilanċ biex,
3: kolli ħabta ħadha l-kulċija, natta ħadha l-kulċija.
4: Ta' dawk li studjużi, importanti di bilanċ, ma t-studjawx ħafna ħafna u ma t-divertux, tajjeb. U dawk li t-divertu ħafna u jinżew jistudjaw. Tajjeb, ġifieri importanti li tieħdu ħsieb t-divertu. U koll, u l-studenti ta' l-universitari, ovvjament,
3: jiġi diversi ta' kuwa żmien,
4: tajjeb, u l-istudju koll, ġifieri da' kuwa l-parir tal-ġurnata.
3: Jiena l-bilanċ tiegħi kien li jgħidu lek, isma' importanti li tmur l-iskola u kont immur. Però ma kontx nattend il-lectures, l-bilanċ tajjeb ħafna.
2: U ara x'ħareġ, ara x'ħareġ,
4: joħħa.
2: Jiena minn daqshekk il-motto tiegħi huwa work hard, play harder.
4: Emmu.
3: Bilanċjata ħafna.
2: Però l-bilanċ hija parir tajjeb. Grazzi Lara tal-parir. Ħara l-iktar waħda akademika minn tlieta. Inħossu l-parir tal-Lara jkun l-aqwa parir minn dawk il-li.

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Bonġu kbira ġemi Lara Wejna unek on the Bay Breakfast.
3: Bonġu.
2: Ftit tal-ħinilu, xkonna t-namlu, Lara?
4: Ija, ftit tal-ħinilu bdena nisken muftit fuq dok laffajt li t-lifna. U intu kol għatinna xit lift. Fostom.
2: L-iPad, il-Grace, din il-ġima. L-Niers T8, lift il-ġima u kol. U maffarit kolla importanti, d-dene jiddu xini l-iktar ħagġa importanti li għat lift.
3: Tanti t-lef affarit u t-intilef li nibqa sorpris meta narakku l-filodu xoljin. Dejjem.
2: Le, triqti ma nitlifix.
4: Jiġi.
2: Triqti ma nitlifix.
4: Insomma, ma jina ħos li kellna naqa Queen, dal-ħodu kolli batitilna, ħaddetna naqa l-Australia, il-ġenis.
2: Taqna ġenis.
4: Għanisma ħafti tal
5: Jena l-Australia t-lift il-raġel, t-lifna. Jena ħad pieċi li t-liftu għax konti ktar kontenta. Għax rajt għamil il-shopping, kuntu rħajri.
2: Brava, brava.
4: Tara.
2: Brava.
4: Ma t-dispieċi jiex u jisa laħseb ħat jġa t-tilfu.
3: Jena għazem t-istaw sena għrazi għu għol għazur raġel ma t-dispieċi jifu dik il-ċirkostanza.
2: Ma t-istax tajt, darba għra sifer wahdek, u ġennis. Vera feeling sa' imma vera, t-mirra n-ugostin sifer wahdek.
4: U laqastemna u koll, tajjeb, kif il-karotza t-istaw t-tlefa u koll, tajjeb. Għax jila bqajt impressjonata b'dil-istoria ta' Shelly-Ann.
2: Tijna, Shelly-Ann, u li.
6: Bonġu, Lara, Jamie, u Wayne. Darba t-lift il-karotza, dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kont għadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira, so t-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ipparkajt il-karotza qasu sajta darba wara dakinhar. Filgħodu mort biex infiċċa ma sibtix għamil ġurnata sorry nipprova nsiba. U wara ġurnata ndunajt li il-karotza ġiet towed u ħadd ma qalli. Allura kelli nċempel l-assa, l-assa qalu nċempel il-lesa u mbagħad ikkonfermajt li l-karotza kienet towed għall-ġurnata sħiħa.
2: Mossew, komplimatulna 9-0-8-9-7 xin l-ikbar ħaġa li qatt t-lift kemm jekk sibta kif ukoll ma sibtix, ibatilna. 9-0-8-9-7 voice message fuq WhatsApp.

0: reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Si bondu vira en barra, nispera li s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Al-ħamis velodu ftit kantonira al-bot bil-weekend, Jamie Larawain, awnek, għanna miak, salaxa kif nibdew bit-tini sijatana. Bħalissa, isma il-bira ħrajċa ħagġa, għatmu kontrajta qabel.
3: Inti s-sibu mu kol daw laffar.
2: Veru, jisom jieġru għarajja.
4: Jieġru
2: għarajja. Rajċa, għatma kontrajta qabel, ma konċna fil-lead setting. U apparently, it has become a thing. U minni xċert minn fejt kun ġeja dil-ħaġa u għalfej s-sir. U għandi kursi ta' kbira illi nifimma din biċa ta' xol. Mela kont ijat ġo restaurant, tajjeb.
3: Sewa.
2: U għan għal-restaurant laid back. Iġveri minn daw bil-pellets barra biex niftiħem. Ta' marsa skala.
5: Ta' relax ta' fej il-bahar.
2: Ta' relax ta' fej il-bahar, eżat.
3: Ftiħemna.
2: U kienem area wieħeda għalija, tajjeb. Fej kienem party.
3: Normali jisiru l-party.
2: Le, kienem birthday party. Ma s-sennaftit. Eżda kien birthday party ta' wan.
3: Arre, jħassra.
2: S-sennaftit. Ta' kelp. U kienem l-erja mimlija klip. Kien il-kelb ta' persuna li jina naf, pero ma kellix ċans nkellim għal-bira, għu nasbix l-ratnijem. U daw kien għad jiċċelebraw li dal-kelb għala għan. Imma ma tarajt il-kom jiċċelebraw, iġifiri, bil-bżiza ta' għan.
3: Bil-Marija.
2: Jgħatawlum is okay, kuj kantawlu happy birthday. Kienet da' xej, iġifiri, jizik it-tara t-parti tat-tifel ta' għan ta' tifel
3: ta' kelb.
2: U xta' għallu regali. Tak, emma, sama' għallu. Jina sempliciment, bdejt nħarsu nitkaza, vinkolonet.

0: chewing gum
1: in. You're not getting anxiety, I'm
0: sorry.
2: Emma, dix ħaġa li qed issejli għalih. Inti ġilja mit-tlupaq, inti l-klib tiegħek, eżempju inti l-klib tiegħek minn dawk li toħroġhom bil-pusher, pereżempju.
3: Sar ħila l-pusher noħorġu għall-kumitat jgħid
2: il-kumitat
3: tal-kelb.
2: Le
3: parti qatt mam il-klu, imma eżempju meta kellu l-birthday minna naqa' ġurnata differenti li jieħu pjaċir il-kelb.
2: Ma
3: tiġri u ħadħirni post fejsta u daċin għaw.
2: Ma tadirrex minn rasek li dal-kelb ma jafx li għandu l-berġ.
3: 100%.
2: Ma jafx il kuċċa.
3: 100%. Ma naqas taħli sema fuq il-kuċċenza tijak u li t-ċċella.
4: Hello, we're Prosper.
5: Hi, I'm Clay.

0: Breakfast Reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: So Jamie Lara Wayne on the con Bay Breakfast al Hamis Felodo.
3: Bonjour, Hamis. Ma intent kanu da xej dwar il-klip u l-mod kif iġu trattati meta jkollhom il-birthday. Sewa Jamie esperjenza li marġu post il-bieraħ u ħabat. Which in which ma birthday party.
2: Birthday party.
3: Ta' kelb, sorry.
2: U jkantawlu ħame birthday u jasmulu isot cake bħal speċi bil-bżiża u hekk bella. Ok, tajb insemmu kienu kol ta' il-kelb ta' persona li naf, personali ta' Maltija u kol, ħafna nis jafu għadin
4: il-kelb. Għajibda jikxef bil-mot il-mot iġivi.
2: Le, minn nisa nikxef minn nisa kemm ma t-tinix permess, battilla biex nkun onest.
4: Stennew il-permess.
2: Iva,
4: pero naħseb
2: il-parti kien hitting hard ma naħseb xrieda.
3: Ċelebrawu bil-kbir.
4: In the meantime, mux l-unika parti dan tajjeb li sara, battilna rajin.
3: Ħana rajdinna.
5: Bonġu għaliko.
3: Bonġu.
5: Jiena mhux ħanet każa xi l-istess nagħmel jien għandi kelb għala 6.
3: Oh jaqsa.
5: U kull sena nagħmellu birthday party. U nagħmellu l-mejda tal-kejk, mejda li tar-regali li jaqla, nġiblu l-bżieża u hekk.
2: Jaqla regali
5: ġej. Jilbislu scarf tal-birthday u l-kappell.
2: Grazie, iva batulna ritratt infatti.
4: U batulna gustus era,
3: la bil cappello.
4: Mela bil party het u għandu l-fardal ara bil.
2: It's my birthday.
4: My birthday. U jidher ferħan il-kelb ġifieri.
2: Ma kontx naf li din it's a thing dil biċċa tax-xogħol.
4: Nattar, issa millu wieħed mela l-kelb tiegħek kemm għandu żmien.
2: Għandu xi 10 11
4: sa. Ġifieri dan naqas miskin tajjeb, laqas għamiltlu party wieħed 12 snin.
2: Imma sa 12 wasal għal Griezmann, ġabna mlu l-ġaħġa Griezmann. Komplu batulna. I'm

0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Sono Jamie Lara Wayne, non è con Bay Breakfast.
3: Hey, buongiorno.
2: Good morning. Lara, che menti eccitata.
3: Wasal il momento, Flahar. Wasal il momento li anisma lehen li ilni biex nismajek. F'dan il moment, ek, wara il-mikrofonu tal-Bay tajjeb.
2: All-ewwel darba, all-Lara. Tirritorna il... Incantawa.
3: Arraġeja.
2: Quote of the day, ma Cheryl and McKay. Cheryl, buongiorno!
4: Cheryl!
5: Alleluia! Alleluia! La part e fin it-kelmu!
4: Che finti, Cheryl? Aċkun naħma t-flaħx?
5: Iva, il-ġimma l-ura kont ma n-flaħx. Kelli r-bos. Ulan għas kelli vuċi. U il-ġimma ta' qabel mort weekend break. U meta ċempel ġejni biex namlu l-lokna. Kont qed tħut salsettu l-baj.
2: Isma, Cheryl, xi tgħidin, kont qed tismana issa minn mentu daħlet ma' Lara.
5: Mena, jina dejjem nismakom waqt ikun qed għannadda jew naħseb il-ħwejjeġ.
2: Grazzi,
4: thank you.
2: Għandkom iċ-ċans li titkellmu l-ewwel darba.
3: Għandi pjaċir, Cheryl.
5: Tajjeb li ngħidu li għalkemm Jamie Owen eċemplu li darba fil-ġimgħa. Lanqas naful xulxin minn Adam, imma lilek Lara nafek tiftakar darba daqqejt il-festa tal-kbira u ġejt fuqek inkellmek.
3: Imħabta
5: bħalissa fil-kas u mbagħad ngħidilkom jiena.
2: Ejwa tajjeb.
3: Imma nagħmluha.
2: Ħalli niltaqgħu da inġibu breakfast ukoll.
4: Mela, bajtu tal-sirtu.
2: Ekku. Mela, intu.
5: Ilu li qiegħda nkemmi imma niftakar, naħseb Lara tiftakarni.
3: Qed tiġini ara image bħalissa iva.
5: U jiena qabel ma naddiha l-quote għax ir-rokna tiegħi qasira qabel ma naddiha l-quote nixtieq ngħidlek li jiena ferħana li inti inaqgħad ma' Jamie Owen kif ukoll attriċi brava għax kont insegwik meta kont tagħmel igram ċirkostanzi, kif ukoll kantanta brava taf x'li tolbok illum kanta li ddiska li pparteċipajt biha fil-festival kanzunetta Maltija mużika għax tal-bikom dik il-kanzunetta.
2: Iżmani, dedika ma nagħmlux. Imbaddi għal Cheryl MK naħseb Anna dua naħsebin għal Cheryl MK.
5: Għaxinti Jamie meta tlaftek biex iddoq li oh my god ta' ira l-ostko ma daqqejt li.
2: Imma da għandu għaxdi minn tana. Isma, Cheryl, immor għal-bun.
3: Cheryl,
5: iva, xej sinema jaqfx, jajtu għan ibdan għura f'kulħa.
2: Ene, dobbja ċira ħna, mela tana.
4: Araġeja, Cheryl.
2: Il-TikToker favorita tana, tilsab plura on-air maħna tana.
6: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
2: Tilna, Cheryl.
5: Għalek xriket u għallim sienet baqet bla ma kienet. Dan il-qawl isifter meta persuna tonfoq il-flus fuq affarijiet ta' bla bżonn u mhux fuq affarijiet ta' bżonn.
6: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
2: Grazza ħafna Cheryl and McKay. Grazzi kbira. Anzi, Cheryl, la unika grazzi kbira tal-kont banal darb'oħra, vera ħadna pjaċir. Ħanħalli fidejk biex tintroduċi id-diska tal-Lara illi inti tixtieq tisma' ħafna dal-għodu, tajjeb?
5: Il-kanzunetta ngħidlek id-dritt insejxiet imma għandha ritmu sabiħ u pożittiv ħafna.
2: Ħanid-dedikalilek, Cheryl. Indurali.
5: Un bakinti xi darba doqqili tal-kanzunetta stajna konna ħil-aħna.
2: Indoqqilek, għanzi kantaħilek live kitri, miġilek sigra. Tlaqna ċer, teżajdina l-ikbar bonġu possibli, u li jepi, b'importanti.
5: Inħobkom jena ikun maqom bħallum ġimma jek sejran kompju fil-skeda ġdida.
2: Mela, mela, mela, tina l-jibi, Cheryl!
5: Mela, mela, bonġo!

0: Extra, Jamie, Laura and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Jamie, Laura, Wayne, au nek, on Bay Breakfast, të ti, Ruin, et le kelli anna sorpriza, alik, jino Lara, u shvera Lara.
3: Jina t'halë të fia, i su di në sorpriza.
2: Eko,
3: sorpriza gbira.
2: Di, kënan se ma u jilek, shqit let ti milu, e man sejna. Kena u shahati li shta isa malehenu, ta jeb, u kena opinioni, e kifan kaftetilu, bdi t'kallem liku kallok t'itħollu università, t'itħollu l-kors ta' liġi, u bellatna, u sirna nafu din il-persuna kem ta' fek inside out,
4: u kol. Sewa.
2: Kombinazzjoni, eġ dal-messaċ jint baċi t'letti milu. Ma nafu xħajħu għost biħju le,
3: pero... Għanaraw reaction.
4: Ma nistax nimmaġna tu biħju, nisċin dal-messaċ.
2: Ej, dinna meni din il-persuna, Wayne.
5: Bonġu trio.
2: Bonġu.
5: Leonet, vera, et jaġo per program.
2: Grazie, thank you.
5: Lara, mis Lara.
2: Asi ma jie.
5: La fen taħħa, et jaġo bni, teaching taħħa, jenħas.
2: Taħħa,
5: Suġġeri lek Jamie, laħriġ li tittibat il-wejn, ġaxi lekċer, li tibat u liġi.
2: Għax
5: kena ċoqqa tijaw li mur liġi. Un għasef toġbu. Kursienu, mux ni qesa l-avukat ċtaħsbu. Blessings from me to all of you.
2: Grazie. Grazie. Ej, dalam meni, ej, dalam meni.
4: Marisa Vassallo.
2: Lija Omwen. Hello, mami. Hello, mami.
4: Bonġu, mahi, bonġu.
2: Hi, Marisa. Nibat lekkis ta' mena unek. U grazzi kbira tal-kommenti. Isma komplu batunna. Ifimni. Nihdu pjaċur nisimaw l-indis l-et joġabom il-program.

to start a Tyla a Sip to Earl of Sinar. Kifahna? Kolosew, David Palli, Jonek, nispera li inti ed gawdi dak il-weekend u mux bħafna faċendi, jina f-sib tikun dejjem dik il-ġurnata fej kulħadd iġġen, jipprova jagħmel dak kollox li ma jkunx laħħa matul il-ġimgħa. Ma s-sib tiġi wkoll biex ingawdu, jiena ħankun jagħta hawnhekk inżommlok ftit tal-kumpanija. Programm hemm li bħal dejjem, iżda issa nkomplu ma' somber fuq bejjem.

Boy Savan ve The Ska Party for NAD7B u jekkem ġurnata li nistaw namlu party zgur mux forsi ija il-ġurnata ta' sibt kif ninsabu f'nofs il-weekend mbadu li ħafna nis u anka l-pjanijiet tagħhom li ser ikun qegħdin jagħmlu lejla fosthom Sofija li jidher li ser ikun qed toħroġ flimkien mal-familja aħ x'jeħlew. M'restorant ġewwa l-belt ħudu gost ħafna Sofija, apparti minn hekk Matthew li jidher li ser ikun qed jagħmel xi barbecue flimkien ma' sħabu u anka Jake ukoll. Għajkun għad joħroġ flinkim mal maħbuba tijaw e kifet jiċċelebraw l-anniversari u anka l-birthday tijaw. Kombinazzjoni, auguri kbira.

Great Expectation ta Siana Spyro for NID7 Bay fil-ġumma fejkonna vera busy e kif konna live waqt il-KSU Freshers Week ġewwa l-Università ta' Malta bej breakfast ġdid fjamant tista' tgħid tibda ħafna aktar kmieni mis-soltu fil-ħamsa. Fl-imkiema Jamie Wayne u anke Lara minna ħafna giveaways li rebaħna laptops u anke iPhones u ħafna nies li kompetu kontra xulxin fil-kompetizzjonijiet li kellna għalihom. Inti tista' tkun ir-rebieħ tagħna li jmiss importanti li segwina matul il-ġurnata kollha u anke dan ix-xahar se nkunu qegħdin il-lunċja u anke kompetizzjonijiet ġodda li inti tista'

Don't care as prolof scenarja kien diforsi ed bati minn xi idea tax-tista tagħmel matul il-weekend nfakrek li hemm ħafna films li palissa qed jintwerew ġewwa l-Eden Cinemas. Fosthom Spider-Man, Brand New Day, għandek Avengers Endgame għamlu l-enkor tiegħu wkoll, għandek Sense and Sensibility, Fall to That Point u ħafna ħafna oħrajn. Faċċata! Is-sibdi Eden b'ħafna attivitajiet li tista' tagħmel hemmhekk fosthom is-Super Bowl, XP Arcade, Bay Karaoke jekk tixtieq tipprova ftit il-Garġi, għandek XQ1 ka Delta Strike.

0: Then Night.
1: Ok, meilleur classique de notre throwback. Then Night, Kid Cudi vs. Crookers. Pour N97B, Wakter Kmenis, Hamid Kif. Morna ta' xari, kmini kmini dal-ħodu ma' kelli ċans morna ħasel up IJ namel il-programm. Allura, kelli ftit xari ti għajstess li kienet id-dejjaqni għal-kemissa, jidan li solvejt ftit il-problema. Tnaddafna riktar il-singżar li għanna l-studio tagħna u jidan li id-did trick. Ma' nafxie kawċnis li jinsabu f-situazzjoni pali, jem jowġili kienu f-din situazzjoni fejn imur jaqtaw xarom u ma' jħastu xeżattu wara. Xarek ti għajstess joqt id-dejjaqni. Naqra, għandi. Pat la situazione.

Gracie Abrams, That's So True, 497 Bay, David Bellie, Yoneka, Asset, One Love Sonar, per li għed għawdi, għum l-fakna faċendi, għal-kem jena bdejt nisman ġini, sanka l-axar darba konti għad xieħu jienet, jider li għawnis li diġa għed jibdaw jgħasbulu għad dekorazzjoniet tal-Halloween, tal-Halloween dal-wad. Iżda mod partikolari, smajt nis li bdaw jgħajdu għax li jibdaw jgħasbulu għad dekorazzjoniet tal-miliet, u anka regali tal-miliet, guys. Għadna ninsabu ottubru, l-Halloween għadu maġi, nipro

Anfobeju jidherli kelli reazzjoni qawwija għas-suġġett li għadni kemm inqajjem dwar kif hawn nies li diġà qegħdin jibdew jaħsbulu għall-miliet. U ħajkolli ngħid, hawn nies hawn Malta li huma super fans tal-miliet. Fosthom ngħidħlu kbira lil-Kelly għax li jiena diġà bdejt naħsiblu biex narma s-siġra tal-miliet. Mamma mia, s-siġra tal-miliet għandna nisħabu Ottubru qasir it-nemmen. U inna allora għandek il-Daniel Bart li għalli jiena kważi kważi anka salajlit il-miliet ma toħroġ s-sirġa tal-miliet. Bħaddik dik naqra stremu bħaddik il-ħagġa, Daniel. Jiena najt fil-bidu ta' Diċembru nar maħħa imma mux minn samma.

Harris, Wonky Kasabian, The Cat, Release the Pressure. Poi 87 Bay, ovveramente Release the Pressure, specialmente Kinti Kallek. Ġimma naqra diffiċli, mela l-ura l-weekend għalek jgħad biex nirrelaxjaw, ikin naqra zaħira u niprofaw ninsaw naqra l-ġimma ta' ġen li forsi kanna xogħol jew kella bl-affarijiet kollha oħra li konna dejjem matul il-ġimma wkoll. Ġejk hawnhekk flok Ċeska llum, inżommlu kumpanija sas-seba' waqt il-weekend drive u ser ikomplu għaddejjem mal-kbira ta' Shakira u Burna Boy.

0: 97 Bay a Sifler Lofsenar, Sabrina Carpenter, The Cat, Espresso jistaj kulli inti fimni, bil-verita, il-ħin perfetta xie kafe tajjeb, u zvera dar il-ħin, għal-kavjena Italija, kull-ħin ikun tajjeb għal-kafe, kombinazzjoni konti għatim sifer f-tazzar ġenet ilu, u inħin kollu najdilom l-sħabi biex niqfu njeddu kafe, tipo niqfu għal-kafe jo, dak il-tipu, kem ħadxat minnom li jibada jħares lejo għalli inti, għarrajt jo, dal-kafe kollu, għandi daqxej ta' problema minn dak l-aspet. Pero minn għu l-ustitju għarri għoblu għaddejn, Jonas Blue, wonki Somber, Jane.
1: Turn it up all weekend.

Chocolate Cargana, Almatur Weekend, Jazzy, Chris Lorenzo, The Cat, Invisible, fajna li sembe u lejli għadda, xamilt inti smajt għal-maltempa ta' kolla li kanna der għadna tipo fejn it-temp kien mhux ħażin. Mbagħad f'nofs tal-lejl nibda nistemba jiena u nisma dawk is-sajjetti u r-rad kollu. Issajna wieħed minn dawk li s-soltu jiġri tista' mhux jagħmel maltemp għax laqqas biss nisma xejn, però tant kemm kienu qawwin dawk ir-rad. Li stembaħt bħazda kbira, ma nafx ikkux waħdi li jissoltu ma nisma xejn, però dan il-lejl kien da xejn ta' exceptional, għax qomt qata' fuq dak it-tip bdejt sejjer ta' xejn jiġri bħalissa.

Dan wei dyn ni sy'n bei Cat's Eye, the cat animal, ma tu dyn il-ġumma fxe konċi t-segwi għana per okenna l-Bray Breakfast. Il-ġdijt tana Jamie Lara Wayne li kienu għedin live minn ġowa il-KSU Campus Hub u koll ġol l-Università fej kienna ħafna kompetizzjonijiet għaddej, rebaħna ħafna regali, rebaħna MacBooks, rebaħna headphones, literalment rebaħna ftit minn kollox biex nilqaw l-istudenti għas-sena skolastika u koll b'mod tal-ġen. Pero kien forsi tlifċa ħaġa tista' tissegwi dak kollu li ġera fuq is-social tagħna fuq Instagram u anke fuq TikTok, ovvjament. Bay Breakfast RJ ritorna nhar it-tnejn il-ġej li nfakrek il-Bay Breakfast il-ġdid tagħna tiqumu dik in-naqra żgħira iktar kmini għaliex Bay Breakfast ikun kuljum mill-5 sal-10 fil-ħodu.

Sonny Fodero, Uncle Bianca, the cat, let me be in your arms, Fwaid na Risa and Bay, Jake O'Neck, a loon flock Cheska, and is thin sap na ara, Bissig, Palissa, get where is un gbira, il Cheska, there's the return il weekend, the Jay Ukol. Or the same will weekend, Chipiani Tandek, Shamil Tessa, and divorce in estate, na ara mendok il Adi, li ma tanċu konna chance nam luma tu il Jimma Ukol, u forse il Leila Sertoroj, għal xiek la tajba, jonkella xie film tajep, jina dawkuma liktar ġaffariet l-ħobna minn matul il-weekend. So, jow ikla tajba, jow nkella xie film tajjeb il-sinema u koli jinżela. Selu għal dan il-xar jek inti fan kbir tal-films tal-biza ser ikunaw xalata ta' films tal-biza. Dak inti pjena batnejm il-kollegi tijaj li jaħdmu għawnek u koli juħobbu il-films tal-biza bħali u għattilom guys għal dan il-xar kważi kull ġimgħa rridu niftehmu biex immorru naraw film partikolari. Issa nisma' biċċa li jiena nitwerwer, so għal jump scares taf kif iwerruni. Però xorta waħda jekk ma nafx kif niddiskrivija dawk il-films tal-biża inkun irrid narhom kollha. Ejja jkun hemm partijiet minnhom fejn nofsajn ejja jkunu magħluqin imma għal inqas inkun nista' ngħid li mort nara dawk il-films tal-biża wkoll. L-iktar li looking forward dan ix-xahar huwa l-film Other Mummy.

0: J'ai Feel Good Factor, ensuite World of Sonar, une Goblin Gaudo et le Weekend, Taylor Swift, The Cat, Opelite. Les gars, tu as un autre album jdid, tal ġumatil diġa, sejr vera tajb u għandek kurs da kbira ser jiġri għada għal-waqt Base of 40. Men għon ftiħor nkoblu għaddejn għandir Post Malone u għanki Olivia Dean ġejjin.
1: Turn it up all weekend.

Wanda Miljo Dalli għana fil-playlist tana din il-ġimat Royce Van jirritorna party fuq bejuk tal-kmini din il-ġimat jek inti fan kbir tal-film sta Marvel ħareġ ukoll l-ewwel trailer ta' Avengers Doomsday li anke ħarġu ukoll il-biljetti on sale anke għaw Malta fej cinema din jippakjaw ruhom minn xarej qabel mhux ċajta fimni malli tara dak it-trailer ma jistax ikun li ma taqbadx tibbukja l-biljetti għaliex verament jidher li ser ikun wieħed mill-aqwa films għal din is-sena u ħallow eżatt għal ftit qabel il-miliet. Però m'għandix dubju li xorta waħda ser ikun wieħed mill-ikbar films għal din is-sena wkoll. Però inti x'għamilt rajtu dak it-trailer tajthom il-biljetti isma' minni jekk trid tkun wieħed minn dawk tal-ewwel li tarah tantx id-dum taħsibha għaliex qed jinħatfu.

li jirajni f'pajizna ftit għal-ġematilu kol Calvin Harris u Clementine Douglas dikja Blessings fajna li jisam bek inti fissat u kol fu Apple in ġenerali diġarajna l-iPhones il-ġodda l-ħarġu ftit għal-ġematilu fej l-iPhone un duo u sarikwet jisal Malta u kol minna un ftit għal-ġematohra dawk il-pre-orders u ma sold out mux bieċaj ta' parti minnek pero klettijim uħra Apple sarikollom eventi jihur fej sarikunet taħabru kol il-verżjoni l-ġdida tal-HomePod fej din id-darba ser tkun ukoll verżjoni ta' touchscreen li hija ideja.

Welcome to Odd the Cat Earrings. Fajna jisem beftitarħin ilu koll semmejna li għedinners u verament vicina għal-Halloween. Kuna ħafna Halloween parties u koll li kwet siru f'pajizna. Pero in ġenerali għal-ġdan u għat mill-iktar argumenti li kolli maħafna nis ix-xogħol u anke ma' sħabi. Fejn nibda ngħid li nemmen hawn Malta għandna bżonn niċċelebraw Halloween dik in-naqra żgħira iżjed għal pereżempju li narmaw naqra iktar id-djar bħalma jagħmlu. Barra Malta u jiena pereżempju xi ħaġa ma nistax għalija bħalissa il-fatt li jidħol fis-supermarkets u tara kemm l-affarijiet tal-Halloween u anke għall-miliet li nemmen li mqart ħalli Halloween jaħdi biex tibda kif taqbad tgħid bih l-affarijiet li għandhom xi jaqsmu għall-miliet. Bivetta dawk il-ġiġ festi verament ma jmorrux flimkien. Dik l-ewwel ħaġa, però apparti minn hekk isna dil-ħajja diġà hija maġla ħafna sewwa issa l-fatt li minn tliet xhur qabel diġà jibdew l-affarijiet tal-miliet u hekk nħoss li għadu dik in-naqra żgħira kmieni. Ma nafx taqbel x'mija inti 99-0897 ibgħat li daqsxejn fuq WhatsApp ukoll x'taħseb inti. Però issa qoblu għaddejjin bit-throwback ta' Alesso ta' Flow Heroes. We go hide.